לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. You know I'm a park, קום תנגע. תאי אוי לו מי לבד.